Dobro jutro ili brrr, jutros nešto hladno, baš mi tako neki doživljaj čudan da je to nevjerovatno, izađem i onako još sam se onako dobro obukao i opet taj neki doživljaj, lični doživljaj hladnoće. Dobro, možda zavisi od kvaliteta sna, mada sam dobro ispavao, opet ne znam šta se dešava, ili su to nagle temperaturne promjene u samo nekih 7-8 dana, padamo i po 20 stepeni, pa i više, i treba se na to postepeno privikavati. A jesen nam došla još juče, pa eto, trošimo evo drugi dan danas i možemo reći da se i nije baš pokazala u onom svom pravom sjaju. Doduše, juče je u pojedinim gradovima i mjestima padala i neka kišica, barem tako pokazuju neki izvještaj, međutim za danas vidjet ćemo da li je ima u najavi. Ali ono što je također bitno, to je da smo jutros dobro raspoloženi, vidim to i po vašim porukama, to mi je uvijek nekako drago, pa čak moram da kažem i najdraže, jer kako se ono kaže, nisam ja tu samo zbog sebe, nego da se družimo, da se na kraju krajeva informišemo o nekim stvarima i da lijepo počnemo dan dobrom muzikom. A za dobru muziku, naravno, znamo, brinemo se posebno, jer radio kao radio ne bi mogao da egzistira bez muzike i to je ono što je tačno. A na kraju krajeva i ona povezuje ljude u mnogo slučajeva, uglavnom na pozitivan način. Dobro, ima i onih mračnjaka, ali nećemo o njima, rano je jutro. E, sada ćemo da vidimo kakva je vremenska prognoza za danas i da vidimo šta to kažu meteorolozi, šta možemo očekivati danas, a pozabavit ćemo se detaljnije vremenskom prognozom za onom višednevnom u standardnom terminu tamo oko 7:30. Pa idemo redom. Banja Luka jutros, temperatura 7 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 4, u Prijedoru i Zenici 6, u Doboju i Tuzli 7, u Bijeljini i Trebinju 11, u Mostaru i Neumu 12 stepeni. Dakle, ima i dvocifrenih, čak četvoro. A da vidimo mi sada i vremensku prognozu. Kaže ovako, sunčano, uglavnom sunčano uz postepeno naoblačenje poslije podne, tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 u Hercegovini do 27 stepeni. Dakle, Hercegovina ide onaj blagi, lijepi ljetni režim i sad je u Hercegovini onako je najljepše, bar iz mog nekog ličnog iskustva, dolazeći tamo od prilike u ovo vrijeme. Da, prelijepo, prelijepo. E, da vidimo ovako. Kaže, 1227. godine umro je prvi srpski kralj Stefan Nemanjić Prvovjenčani, drugi sin velikog župana Stefana Nemanje, za vrijeme čije vladavine je Srpska pravoslavna crkva stekla autokefalnost, da bi učvrstio nezavisnost od Vizantije, napravio zaokret u spoljnoj politici, okrenuvši se novim saveznicima, Mletačkoj republici i papi. Napisao je Žitije svetog Simeona. 1852. godine francuski inženjer Henri Giffard izveo je prvi let dirižabl na parni pogon i preletio 27 km od Pariza do Trapa. Svaka čast. 1863. godine u Beogradu osnovana velika škola koja je imala filozofski, pravni i tehnički fakultet, nastava održana u Kapetan Mišinom zdanju koji je danas zgrada rektorata Beogradskog univerziteta. Nekada su ti imućni ljudi ostavljali nešto svom narodu i državi i škola je prerasla u Beogradski univerzitet 1905. godine kada su otvoreni medicinski, bogoslovski i poljoprivredni fakultet. Na Mišinom, Kapetan Mišinom zdanju piše svom otačestvu, dakle svojoj otačbini čovjek ostavio. Možete li zamisliti danas nekog tajkuna da nešto izgradi i da pokloni narodu, zemlji ili bilo kome? Bilo koju ličnost možete li zamisliti? Vjerovatno ima negdje, ali o takvim primjerima se ne govori. Oni su negativan primjer, jer ako njega istaknete, onda će ovi ostali ružno da se osjećaju.
1868. godine u Subotici osnovana gradska muzička škola, prva muzička škola na području Vojvodine i Srbije. A 1915. godine, nećemo tako blizu, Francuska i Velika Britanija su u Prvom svjetskom ratu otvorile Solunski front na koji su upućene snage sa fronta u Galipolju. 1941. Vlad, i to naravno jeste primijetili datum, dakle to je poslije uslijedio proboj, ali nisu ga oni probili. 1941. godine vlade 15 zemalja, među kojima i Kraljevine Jugoslavije, potpisale su na konferenciji u Londonu Atlantsku povelju. Povelju u 8 tačaka proklamovali su 14. avgusta američki predsjednik Roosevelt, britanski premijer Churchill, kao politički program saveznika u borbi protiv sila osovine u Drugom svjetskom ratu. Taj dokument je kasnije poslužio kao osnova povelje Ujedinjenih nacija. A 1988. godine na olimpijskim igrama u Seulu kanadski sprinter Ben Johnson postavio je svjetski rekord u finalnoj trci na 100 metara od 9 sekundi i 79 stotih. 6 dana kasnije utvrđeno je da je bio dopingovan, a rezultat je poništena, Johnsonu je oduzeta zlatna medalja. Za ove što se dopinguju na olimpijadi, ja bih doživotnu robiju uveo, zato što čekamo 4 godine tih manje od 10 sekundi, svi čekaju tu trku i to je, onako možemo reći, najveći šlager olimpijade. Ali eto, 2006. godina umre britanski kompozitor Malcolm Arnold, autor muzike za film Most na rijeci Kwai, za koju je 1958. godine dobio Oscara. 6 časova i 8 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:21, još jednom dobro jutro. Jutros prolazim i onaj famoz, znate onaj famozni kružni tok što grade putevi Republike Srpske, kada prolazim ujutro na posao vidim ništa nije rađeno, jutros vidim dvije mašine aktivne. Šta je kad ponovo prekopavaju, dakle nešto su malo onako bili zaravnali, sad prekopavaju ponovo i vidjet ćemo kako će to dalje ići. Uglavnom saga se nastavlja i traje mjesecima, traje to maltretiranje, da vidimo da li će to biti gotovo do oktobra. Evo dajmo im do oktobra, imam osjećaj neki da će biti tamo do prvog, eventualno drugog završeno. A eto, nadajmo se da hoće. Druga stvar, gledamo onako naslove i ne može čovjeka da se ne zadivi tome svemu. Kod nas najprije funkcioneri imaju taj bijeli hljeb, bilo da su u skupštini, bilo da su poslanici, bilo ovako ili onako, imaju oni taj bijeli hljeb, tu uzmu par desetina hiljada maraka kad odu u penziju kao otpremnine. Da, e sad pokušajte da malo realno sagledate situaciju. Prvo, gdje živite? Druga stvar, kolike plate imate, nerealno visoke za vas, odnosno za u poređenju sa drugima, kada vidite prosjek plate u zemlji i kada vidite kako narod živi. Pored toga što vi imate tolike plate i dobijate ih za nerad, spavate u parlamentu, gledate poruke, ko zna, jednom prilikom je jedan čak uhvaćen da je gledao i pornografiju, onako snimilo ga sa strane. Ali dobro, sve i onako ovo podsjeća na neku porno seansu, kompletna ova naša politička scena. Tako da eto, ta otpremnina se dobije, onda se nastavlja raditi dalje u razno raznim skupštinama, odborima i tako, komitetima, šta već nemaju, tako da kad kapa novac u džep, onda on sa svih strana dolazi, ko ima, daj mu još. Međutim, postavlja se pitanje kako pošten čovjek koji radi 35, 40 ili ne znam koliko godina do svoje 65. godine, kada odlazi u penziju, ode tiho, onako bez ikakve pompe i ne vraća se tamo gdje je radio, jednostavno odlazi, jedva čekaju da ga se riješe, međutim ovih se ne možemo riješiti, tako da u rezimeu dopisa koji je iznesen, poražavajući su podaci o radu upravnog inspektora pod vođstvom ministra Davora Bunoze, tako glasi. Inače, novinari su došli u posjed dokumenta koji je upućen glavnom upravnom inspektoru Emiru Mehmedoviću, koji razotkriva šokantnu administrativno-političku mrežu unutar Ministarstva pravde BiH i upravnog inspektorata. Tako da kažu kako poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Mehmedović uputio je dopis glavnom upravnom inspektoru Emiru Mehmedoviću, a u njemu optužuje upravni inspektorat Ministarstva pravde BiH za politički uticaj, selektivnu primjenu zakona i svjesno omogućavanje pojedinim funkcionerima da ostanu na pozicijama godinama nakon što su trebalo da budu penzionisani. Tako tvrdi da takvim administrativnim tumačenjima su naneseni više milijonski gubici budžetu institucija BiH i zahtjeva se hitno oglašavanje po ovom pitanju i dostavljanje inspekcijskih zapisnika. Eto, to je to, dakle, ostaje se na poslu, dobijaju se razno razni prihodi i ko bi se toga odrekao, a ne mora na kraju krajeva, jer kod nas ljudi uopšte nisu kritički nastrojeni prema tome. Ćuti, važno je da se ne puca, to je glavni slogan koji se ovdje ponavlja već decenijama. Pa šta treba da se puca? Dajte ljudi, pucamo svi onako, ali po šavovima. To je ono što se može vrlo lako primijetiti.
Da, imajte, imajte milosti i ustupite mjesto nekim normalnim ljudima, mlađim ljudima, već više ovo i dosadilo. Dobro, druga priča, kažu, jedna od najvećih energetskih akvizicija posljednjih godina ponovo je korak bliže realizaciji, o čemu se zapravo radi. Američki investicioni gigant Carlyle dobio odobrenje Američke kancelarije za kontrolu strane imovine, famozni OFAC, da planirano preuzme međunarodno poslovanje ruskog Lukoila, a za konačno zaključenje posla i dalje se čeka zeleno svjetlo američke administracije. Riječ je o poslu koji se procjenjuje na oko 20 milijardi dolara, a koji je posebno zanimljiv za ovaj naš region, jer Lukoil ima značajno prisustvo na tržištima Srbije i Hrvatske. Još početkom godine govoreno je o tome, o planovima Carlyle-a za preuzimanje Lukoilove međunarodne imovine. Od tada se proces mjesecima nalazi pred američkim regulatorima, tako da bi to trebalo doći uskoro na dnevni red. A ako transakcija bude konačno odobrena, njen rezultat neće se vidjeti samo na velikim naftnim poljima i evropskim rafinerijama. Promjena vlasništva zahvatila bi Lukoilovu veliku maloprodajnu mrežu, uključujući najmanje 157 benzinskih stanica u Srbiji i Hrvatskoj. Eto, šta će to značiti za nas, vidjet ćemo. Kod nas ništa se uglavnom dobro i ne desi poslije bilo čega, tako da mi nastavljamo po starom. Siniša iz Mendiga se javio, veliki pozdrav za njega. Đala je također sa nama. Idemo brzinom formule iz gaća u bunde. Pozdrav iz Prijedora, Senad. Muki je sa nama, želi svima dobro jutro. Dragutin također šalje jutarnje pozdrave. Uzvraćamo naravno. Željka je tu, kaže, dobro vam ovo hladno četvrtkovo jutro. I tu su poređenje nekih cijena 2010. recimo Banja Luka,

Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLabet, sve na jednom

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

7:19, još jednom dobro jutro i dobrodošli. Tako vam je to, kažu ljudi, možete napraviti pronevjere, milione i milione pronevjeriti, ali samo zavisi ko ste i šta ste i onda od toga zavisi da li ćete biti sankcionisani ili ne. Građani Republike Srpske zbog nekoliko maraka, bukvalno maraka, duga, pa čak i kad on iznosi 80 feninga, mogu biti tuženi i završiti na sudu. Trenutno je aktivan jedan takav slučaj nakon što je bolnica Sveti apostol Luka Doboj podnijela tužbu protiv Brođanina koji ni nakon 2 godine nije platio 30 maraka duga ustanovi. To nije prvi takav slučaj, čak ih je i na stotine, a nekadašnji pacijenti najčešće budu tuženi zbog neplaćene participacije, odnosno ukoliko neosigurani koriste zdravstvene usluge. Inače, kada je riječ o gore pomenutom slučaju od prije 2 godine, ovaj građanin je dužan da osim navedenih 30 maraka plati i zatezne kamate i troškove parničnog postupka. Da se ovo često dešava, potvrđuju i iz bolnice u Doboju i kažu da moraju da brinu o novčanim sredstvima koja su im data na raspolaganje, a samim tim i o obavezama nastalim od strane pacijenta prema zdravstvenoj ustanovi. Takvih iznosa od po 30 maraka imamo mnogo, tako da s te strane moramo da vodimo računa o novčanim sredstvima, kao što to rade i druga preduzeća, kaže i pojašnjavaju da kad se stvore obaveze, prvo se pošalje pismena opomena, a ako pacijent ne izmiri, onda ga tuže. Neko ima dug od čak 1 marke, a tužbe se mogu kretati i do nekoliko hiljada maraka u zavisnosti od toga koja usluga je rađena kod pacijenta. Mi ćemo tu praksu nastaviti u narednom periodu, jer kad se skupi taj iznos, dođemo do značajne sume. Ta bolnica, inače zaključno sa 31. avgustom, ima ukupno 1532 neosigurana pacijenta, odnosno slučaja, od kojih nije naplaćena, pružena, nisu naplaćene usluge liječenja. Ukupna vrijednost svih slučajeva iznosi 437.000 maraka. Iznos po jednom računu kreće se od 80 feninga do 17.000 maraka, tako pojašnjavaju iz bolnice. Dakle, ukupan dug je 437.000 maraka. E sad, bilo bi interesantno vidjeti koliki je ukupan dug zbog poslovanja bolnice, to su više milijonski iznosi sigurno. Tako su do septembra 2020. godine imali 10 slučajeva neplaćenog potraživanja sa dugom od 974 marke. Dok je taj broj tokom 6 godina konstantno rastao, pa tako trenutno zaključno sa avgustom imaju 239 pacijenata neplatiša koji duguju 116.000 maraka. E sad, kako navode, bolnica svim neosiguranim pacijentima koji nisu izmirili svoje obaveze ispostavlja račun sa rokom plaćanja 30 dana, a ako se u navedenom roku obaveze ne izmire, šalje se opomena pred tužbu sa rokom plaćanja od 15 dana. Ako se ni nakon toga obaveze ne izmiri, šalje se posljednja opomena pred tužbu, zatim se formira predmet za pokretanje tužbe. Bolnica nema odluku kojom je definisala najmanji iznos za pokretanje tužbe, tako da su svi slučajevi obuhvaćeni i obrađuju se u skladu sa mogućnostima i obimom posla, vodeći računa o tome da potraživanje ne uđe u zastaru. Inače, pojašnjavaju da svaki pacijent koji ima dug po osnovu liječenja ima mogućnost da sklopi ugovor o izmirenju duga na rate u skladu sa visinom računa i svojim mogućnostima. Eto, to je to. Dakle, isti tretman ima i 80 feninga i mnogo veći dug, tako da slanje tužbe na adresu je ili opomene
košta više, ali eto, to je ta surova i sirova, prije će biti sirova administracija koja uopšte ne razmišlja o tome da, da pravi sebi tužeći za 80 feninga veće troškove i veće probleme, tako da se tu ulazi u onu logiku administracije, nema tu, dakle, nekog promišljanja i da se vidi šta je logično, a šta nije logično. Dobro, ok, kako kažu ljudi, bilo bi dobro da se to sprovodi na razno raznim mjestima. Sjetite se samo gospođanje koja je razbila Audi, koji je vrijedio negdje oko 50.000 maraka, možda malo manje, i da li će ga platiti ikada, bilo bi dobro da i to čujemo, jer gospođa je popila nekoliko pića, udarila u gradilište nadvožnjaka koji je bio u rekonstrukciji, i da vidimo da li će nešto od toga biti, da li će izmiriti svoje dugove, a bilo bi dobro i pošteno da to plati jer štetu je napravila. Da vidimo ovako, veliki pozdrav za Momira, Ermin je tu, dobro jutro, lijep pozdrav svim slušalcima iz Tuzle, Osman sa nama, zatim Dragiša iz Štokholma, kaže, od narodnih para političari prave privatne imperije, salone, svadbe, sad pred izbore tom istom narodu obećavaju kule, gradove, preko sedmice im narod puni budžet, vikendom plaća veselje, oni zauzvrat daju samo šarena obećanja, njima milioni, narodu laži i dugovi, tako je. Zatim Nena Zvezdašica kaže, Zvezda i Žalgiris večeras u 20 časova, to se obavezno gleda, i Liga nacija u fudbalu 20:45 Srbija Grčka. Hvala Neni Zvezdašici. Sara iz Lazareva je sa nama, Stojanka je tu, dobro jutro želimo i njoj. Ljubica također sa nama, kaže, tetka iz Njemačke donijela punu torbu slatkiša, kaže, samo torbi nije istekao rok. Sjajno. Nena sa Ozrena šalje prelijepe fotografije. Tanja je tu, kaže, zanima me hoće li druge ustanove prepisati to iz jedinske ustanove, pa će onda svi početi naplaćivati usluge od markice ili desetak maraka, i hoće li to svi morati platiti ili ima povlaštenih. Tanja postavlja logično pitanje. I Jasmina je tu sa nama, dobro jutro, istina je to, moj suprug ne svojom greškom dobio opomenu za blokiranje računa i dobio zateznu kamatu zbog iznosa od 5 feninga. A šta je sa ovima što duguju iznose i iznose pojeo vuk magarca, tako je Jasmina. Momir je, kaže, logika završava na granicama BiH, a Stojanka palac gore, naravno. I kako kaže Osman, kaže, obećanje ludo, ludom radovanje, političari sami sebi grebu se od naših para i sad hoće i te helikoptere da nabavljaju i 300 čuda. Dobro, 7:27, još jednom dobro jutro i dobrodošli, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti i vremensku prognozu.

0: Evropski izbori 2026.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
2: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome, za snažnu Srpsku.
3: Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
0: Dr. Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
4: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled, tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.

0: Agromehanici i Tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cijepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
0: Kod sonik cijepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
0: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa 9,99, mlijeko domaće Blago 1,10, Violeta toaletni papir 4,95. Konzum i Merkator.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge, put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
0: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ljubizol.
6: Ovaj?
7: Da.
6: I ovaj?
7: Da.
6: A ovaj?
7: Da.
8: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada i gdje god želite uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
9: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
10: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
11: Yeah! Još jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 KM plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
12: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igrališta dovedite.

0: za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo kamin na čvrsto gorivo 199,90, kuhinja 399, frižider kombinovani 289, ormar trokrilni sa ogledalom 339, kauč na razvlačenje 249,90, ugradbeni set, pečnica plus ploča 399, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 21. do 26. septembra, dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo batak sa karabatkom kilogram 7,50, crno grožđe kilogram 2,25, špageta barila 500 grama 1,99, mljeveni keks plazma 800 grama 9,50, mašina za veš Vivax 6 kilograma 425, aparat za vakumiranje Senkor 125 maraka. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30. 9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.

0: 4,95. Fetino bijeli masni namaz 400 grama 2,95. Sok Tube 1,5 litar više vrsta 1,55. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe 3,50. Coca-Cola 1,89. Brazil mljevena kafa 9,95. Konzum i Merkator.
2: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: E li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

Ponekad se to do kraja života oduži, pa ne bude baš najbolje. Ali treba se truditi da zaista uživamo u svakom trenutku ovih životića koje smo dobili. Ljudi, 828-828 i naša face stranica, možete birati muziku u kojoj ćemo uživati u onom satu od 11 pa do podneva, besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas prisluškujete i bigportal.ba da nas čitate. Spremila svakakvih priča i pričica, nešto korisno, nešto smiješno, nešto luckasto, nešto ozbiljno, ali možda po nešto i naučimo i jednostavno družimo se i čavrljamo. U protekla 24 časa stiglo nam 22 bepsončića, 15 djevojčica i 7 dječaka i ovo je treći dan da djevojčice vode. Aha. Dobro nam došli da uvijek budu srećni. Sad rekoh da treba malo da se potrudimo jer život je u sve svoje poteškoće predivan i nijedan minut, nijedan sat, nijedan dan se neće ponoviti. Zato da gledamo, da izbjegnemo svađe, ljutnju, neke ružne i teške riječi i da govorimo sa ljubavlju koliko je to moguće prema svakoj osobi na planeti. Jer svako od nas je, ljudi, nečije dijete, nečija tetka, nečiji partner, nečiji spas, koliko god loši bili. Nekome smo najbolji na svijetu i jedino što ima. Pa možda se možemo promijeniti i popraviti ili sam ja nepopravljiva sanjalica. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Evropski izbori 2026.
1: Bože, koliko kandidata, ko će znati ko laže, a ko je pravi?
2: Slušaj, sine, dugo ih sve pratim, mnogi su mijenjali priču i povijali se kako vjetar duva. Samo je Stevandić uvijek pričao istu srpsku priču. I kad je bilo teško, nije se bojao, ni za milimetar se nije pomjerio. Taj ne odustaje. I ako zdravo misliš i dobro odlučiš, Stevandić je pravi izbor.
3: Doktor Nenad Stevandić. Čvrsto i odlučno.

0: za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dočekajte hladne dane spremni!
2: Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva.
3: Najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
2: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom.

0: jednostavno. Eki.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
3: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Banja Luka Emporium.
1: Vaš ovlašteni Volkswagen partner. Brčko gas Banja Luka. Glamučani BB 051-264-444.
4: Volkswagen.
5: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od 7

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
0: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novim vijestima. Bosna i Hercegovina je prije godinu dana nakon višemjesečnog odugovlačenja i trzavica između različitih političkih aktera Europskoj komisiji podnijela prijedlog reformi iz reformske agende. Međutim, ni nakon godinu dana nijedna od najavljenih mjera nije implementirana. Iako je još u decembru Europska komisija odobrila predloženu listu i ohrabrila Bosnu i Hercegovinu da počne da radi na njenoj izradi. Prethodno je Bosna i Hercegovina izgubila oko 100 miliona evra nakon što je Europska komesarka za proširenje Marta Kos odlučila da novac preusmjeri na druge zemlje, jer je Bosna i Hercegovina probila sve rokove u podnošenju liste. Bosna i Hercegovina bi mogla da do kraja godine izgubi još 300 miliona evra sredstava, kako upozoravaju iz Europske komisije, a neke moćne zemlje članice koje najviše doprinose europskom budžetu već govore da je taj novac praktično izgubljen i da ga Bosna i Hercegovina više ne može ni dobiti. I dalje nisu usvojena dva ključna zakona za početak pregovora između Bosne i Hercegovine i Europske unije, koja se odnose na Visoki sudski i tužilački savjet BiH i Zakon o sudu BiH, niti je imenovan glavni pregovarač za početak pregovora sa Europskom unijom. U optimističnom scenariju da nova vlast bude formirana u relativno kratkom roku, prvi rezultati na europskom putu ne bi se mogli desiti prije početka proljeća, dok istovremeno Crna Gora privodi pregovore kraju, a Europska unija je počela rad na izradi predpristupnog ugovora. Američki predsjednik Donald Trump dočekao je kineskog predsjednika Xi Jinpinga u vojnoj bazi Andrews u Washingtonu. Xi boravi u državnoj posjeti Sjedinjenim Državama na poziv Trumpa, koji je istakao da je kineski predsjednik veliki lider i da ova posjeta privlači pažnju cijelog svijeta. Xi je ukazao da su Kina i Sjedinjene Države velike zemlje, kao i da su kineski i američki narod veliki i da već dugo održavaju prijateljske kontakte. Kina i Sjedinjene Države treba da unapređuju stabilne odnose u kojima dominira saradnja, konkurencija je odmjerena, nesuglasice su pod kontrolom, a mir je moguć, kako bi pronašle pravilan način za suživot dvije velike zemlje u novoj epohi, naveo je Xi. Ukrajinske vlasti možda pripremaju veliku vojnu provokaciju kod Černobilske nuklearne elektrane, pri čemu je jedan od ciljeva pokušaj uvlačenja Poljske u sukob, izjavio je koordinator proruskog Nikolajevskog pokreta otpora Sergej Lebedev. Oružane snage Rusije tokom noći izvele su grupni napad dronovima i visoko preciznim oružjem kopnenog i vazdušnog baziranja na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, telekomunikacione i logističke centre u Kijevu i Odeskoj oblasti, kao i brodove koje koriste oružane snage Ukrajine. Visoki izraelski bezbjednosni zvaničnici posavjetovali su izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da skrati boravak u Sjedinjenim Američkim Državama zbog bezbjednosnih upozorenja u vezi sa njegovim putovanjem u New York na zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, zbog čega će Netanjahu u Sjedinjenim Državama provesti samo jedan dan. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i kritikovao dvostruke standarde Zapada, ukazujući na to da Izrael posjeduje nuklearno oružje i uživa nekažnjivost, dok je Iran izložen stalnim inspekcijama i sankcijama. Pezeškijan je naglasio da je Iran žrtva Izraela i Sjedinjenih Američkih Država i da Sjedinjene Države koriste Ormuski Moreus kako bi nametnule svoju agresiju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A predsjednik Europske fudbalske unije Aleksandar Čeferin izjavio je da povjerenje u svjetski fudbal nije obnovljeno nakon odustajanja od plana prodaje udjela u komercijalnim pravima privatnim investitorima. Naglasio je da su jedinstvo, transparentnost i upravljanje u interesu fudbala u cjelini ključni za očuvanje povjerenja u ovaj sport. Čeferin u izjavi nije direktno pomenuo predsjednika FIFA Gianija Infantina, ali se njegove riječi odnose na propali prijedlog prodaje prodaje udjela u komercijalnim pravima FIFA, uključujući prava vezana za svjetsko prvenstvo. Argentinski fudbaler Mauro Icardi ostao je bez vozačke dozvole u Argentini nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem vozi automobil dok njegova partnerka bez bezbjednosnog pojasa i većim dijelom tijela visi kroz prozor vozila. Ministarstvo saobraćaja provincije Buenos Aires utvrdilo je da je Icardiju istekla vozačka dozvola pa mu je preventivno zabranjeno upravljanje vozilima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: A trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 55, u Trebinju sa 56 i u Tuzli sa indeksom 61, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 11 stepeni, vazdušni pritisak 1005 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 7, u Prijedoru i Tuzli 9, u Doboju 11, u Bijeljini 14, u Trebinju 15, u Mostaru i Neumu 16 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini oko 27 stepeni.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro.
5: Uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

0: Za željene efekte posjeti supernova.bih.ba.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: DM slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
4: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Bijelo grožđe 3,50, Coca-Cola 1,89, Brazil mljevena kafa 9,95. Konzum i Mercator.
5: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

koliko puta srce voli, to je neka posebna priča i ne moramo uopšte jutros da je načinjemo. Ali ono što je meni bilo zanimljivo, pa sam baš pitala mamu i neke starije komšije, je istina. Šta je prije 30 godina bilo normalno, a danas nam je luksuz? Kućni proizvodi koji su trajali decenijama, danas rijetkost, jer potrošačko društvo i više se i ne popravlja, namjerno se stvari prave tako da se brzo i lako pokvare ili zastare da biste kupovali nove. Možete li vi da se sjetite nečega što je nekad bilo normalno, a danas možemo o tome da maštamo? Ljudi najčešće upravo kažu kućanski proizvodi koji traju godinama. Sigurna sam da neko od vas i dan danas ima neki frižiderčić koji je kupljen početkom 80-ih i danas radi više nego odlično. I to je, ljudi, bilo prije samo 20-30 godina, ne prije 1000. Među prvim odgovorima našao se novi namještaj od pravog drveta. Nekad je to bilo puno dostupnije nego danas, a sad mnogi takav komad namještaja vide kao veliku investiciju, ako baš želiš, ne znam, onaj teški orahov sto ili velike ormare, jer danas se sve pravi od iverice, da je lako pokretno, da nije dugotrajno, jer brzo nam dosadi na svake 2 godine, iako je sve funkcionalno. Ma promijeni namještaj da uneseš dačak nečeg novog u dom, što meni nije jasno, čini mi se da je to rasipanje, ali dobro. Drugi odgovor kaže kirija. Nekad je bilo normalno da stanarina ne prelazi 30% prihoda, a danas je to baš teško dostižno. Onda cijene ulaznica za koncerte. Mnogi smatraju da su nastupi uživo postali preskupi i to više, kaže, nije spontana odluka kao nekad. A samo pozorište je još, bar u Banja Luci, ostalo dostupno, pretpostavljam i u drugim gradovima gdje imate sreću da imate pozorište, već u velikim gradovima zavisi koliko je glumac poznat, toliko je cijene automatski raste. A uvijek mi bude tužno kad dolazi, recimo, onaj ruski balet ovdje i onda kaže cijena 200 maraka. Nije baš za naše uslove ako dvoje ide, a onda bolje da ćutim, ko karte dobije na poklon i tako. Uglavnom, više ljudi spomenulo je i kvalitet tkanine u odjeći. Neki, kaže, imaju komada iz 80-ih koji su i dalje kao novi. A danas uspjeh ako majica ne izgubi oblik nakon 10 pranja. Onda onaj izlazak svakog petka koji je nekad bio normalan, a danas je ozbiljan udar na kućni budžet. E sad, zbog čega su nam tave od teflona takve da se ljuštre već nakon nekoliko mjeseci, a one stare traju i danas? Zbog čega svašta nešto više nije isto, ne zna se. Da li danas plaćamo više za lošiji kvalitet? Mnogi kažu plaćamo. I kućanski proizvodi i odjeća i stanovanje i putovanja nekad su bili dostupniji prosječnoj porodici. A danas sve to postaje luksuz, što je tužno. Mada meni jednako tužno i mašina za pranje suđa za porodicu od 2 ili 3 člana, ali dobro. Ko smatra da treba i da može? Međutim, kad se ne može, onda ljudi postaju tužni. Jelena pozdravlja iz Prijedora, kaže, ne moraju svi da te vole, dovoljno da te vole prave osobe. Slažem se. Šet sa nama, ali ne znam gdje se slušamo, kaže, druženja i sjela, to je najveći luksuz koji nam nedostaje. Prođem kroz selo, svako sjedi u svojoj kući, bravo. A nema potrebe za tim, podijelit ćemo čašu vode. Ne treba nam ništa više da bismo se družili i pričali, ali ljudi, čini mi se, se jednostavno plaše i u svakome vide neprijatelja. To želi mi loše, bolje da mu ne govorim ništa, bolje da ne zna da mi je dobro, bolje da ne zna da mi je loše. Sve je bolje da se ne zna. Naš Teo se javio iz Augsburga, kaže, opa, danas je postalo luksuz i da imaš par kilograma sira ili kajmaka, pogotovo kad vidiš kakve su cijene. E, nažalost, da. I hrana postaje luksuz, a dostupnije nam je sve i svašta. Jozo nam se javio iz Beča, naša Ziki iz Lukavca, kaže, garderoba i obuća, autobuske karte za učenike, kvalitet i ukus hrane, liječenje i ljudi. To je danas postalo luksuz. Hvala vam puno.
Ima još sjajnih, kasnije ćemo, sad moramo svirati.

0: izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo, zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
2: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
3: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi. Kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
4: Banja Luka je moj grad. Ovdje sam odrastao, školovao se, izgradio i lično i profesionalno. Nakon gimnazije izabrao sam medicinu kao svoj poziv. Bavio sam se raznim sportovima i plesom, sticao prijatelje. Od doktora u porodičnoj medicini, preko javnog zdravstva, do funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite. Sve vrijeme vodila me ista ideja. Medicina nije samo posao, ona je životni poziv i odgovornost prema ljudima. I danas, kao i do sada, nastavljam da učim, radim i budem tu za svoje sugrađane. Ovog 4. oktobra izaberite broj 4.
0: Doktor Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file kilogram 10,45, limun kilogram 2,35, vino kupina Vina Vita 0,75 litara 6,99, toalet papir troslojni Leni 24 komada 4,99, pegla Vivax 49,50, sokovnik Senkor 95 maraka. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koji donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: U Agromehanici Vernu pronađite Cab Cadet traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
4: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
3: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
4: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
3: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Jedna čista pobjeda. Dalje, broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
8: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Jeste, vrijeme za nove vijesti. Šestorica članova sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica, koji štrajkuju glađu, drugu noć su proveli u domu rudara. Zenički rudari traže isplatu makar dvije plate od četiri koliko im se ukupno duguje. Zenički rudnik nema proizvodnju i predviđeno je njegovo gašenje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je sinoć na generalnoj debati u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku da poredak poštovanja povelje Ujedinjenih nacija i na njoj zasnovanog prava više ne postoji, kao i da su sve zemlje koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i bez ikakvog temelja u međunarodno-pravnim dokumentima pokušali da otmu 14% teritorije Republike Srbije učestvovale u gaženju povelje. Vučić je istakao da su te zemlje tako učestvovale u rušenju temelja međunarodno javnopravnog sistema i da bi danas po svaku cijenu da se vrate na te principe kada vide da su moćni i jači pribjegli istim kršenjima koja su oni sprovodili dok su bili najmoćniji i najjači. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je po dolasku u Sjedinjene Američke Države da bi Kina i Sjedinjene Države trebalo da budu partneri, a ne rivali. Istakao je da bi dvije zemlje trebalo da idu jedna drugoj u susret i da zajedno rade na izgradnji stabilnih odnosa u kojima je saradnja temelj, konkurencija ostaje u odgovarajućim okvirima, razlike se uspješno rješavaju, a mir je izvjestan. Xi je doputovao u trodnevnu državnu posjetu tokom koje će posjetiti i Bijelu kuću, gdje će biti priređena svečana večera kojoj će prisustovati i mnogi predstavnici tehnološkog sektora. Ukrajinske vlasti možda pripremaju veliku vojnu provokaciju kod Černobilske nuklearne elektrane, pri čemu je jedan od ciljeva pokušaj uvlačenja Poljske u sukob. Ovo je izjavio koordinator proruskog Nikolajevskog pokreta otpora Sergej Lebedev. Oružane snage Rusije tokom noći su izvele grupni napad dronovima i visokopreciznim oružjem kopnenog i vazdušnog baziranja na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, telekomunikacione i logističke centre u Kijevu i Odeskoj oblasti, kao i brodove koje koriste oružane snage Ukrajine. Rusija će preduzeti odgovarajuće uzvratne mjere ako Sjedinjene Države ili druge zemlje sprovedu nuklearne probe, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, a povodom 30. godišnjice potpisivanja sporazuma o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih testiranja. Prema njenim riječima, Rusija je uznemirena početkom priprema za nuklearne probe u Sjedinjenim Državama. To nisu samo riječi, već direktna prijetnja relevantnom moratorijumu u ovoj oblasti. Visoki izraelski bezbjednosni zvaničnici posavjetovali su izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da skrati boravak u Sjedinjenim Državama zbog bezbjednosnog upozorenja u vezi sa njegovim putovanjem u Njujork na zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, zbog čega će Netanjahu u Sjedinjenim Državama provesti samo jedan dan. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i kritikovao dvostruke standarde Zapada, ukazujući na to da Izrael posjeduje nuklearno oružje i uživa nekažnjivost, dok je Iran izložen stalnim inspekcijama i sankcijama. Pezeškijan je naglasio da je Iran žrtva Izraela i Sjedinjenih Država i da Sjedinjene Države koriste Ormuski moreuz kako bi nametnule svoju agresiju.

0: do kredita.
1: A odbojkaši Finske priredili su veliko iznenađenje, možemo reći pravu senzaciju, i plasirali se u polufinale evropskog prvenstva. U četvrtfinalu su savladali domaćina turnira i velikog favorita Italiju u pet setova i poslije više od dva sata igre bilo je 3-2. U polufinalu će Finci igrati sa Francuskom. Predsjednik Evropske fudbalske unije Aleksandar Čeferin izjavio je da povjerenje u svjetski fudbal nije obnovljeno nakon odustajanja od plana prodaje udjela u komercijalnim pravima privatnim investitorima. Naglasio je da su jedinstvo, transparentnost i upravljanje u interesu fudbala u cjelini ključni za očuvanje povjerenja u ovaj sport. Čeferin je izjavio da nije direktno pomenuo predsjednika FIFA Gianija Infantina, ali se njegove riječi odnose na propali prijedlog prodaje udjela u komercijalnim pravima FIFA, uključujući prava vezana za svjetsko prvenstvo. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Mostaru i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 58. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 9, u Zenici 12, u Prijedoru 13, u Tuzli 14, u Doboju 16, u Bijeljini, Mostaru, Neumu i Trebinju 18 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, poslije podne, tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini do 27 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053-490-777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053-490-777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novo u Didaku šopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
7: Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
8: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
7: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
8: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
7: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: Emocija. Jednostavno, eki.ba. Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

Io pe tu kafani, kaže pjesma, rano nam je za kafanu, mi ćemo na granične prelaze da vidimo šta se to sve vidi kad nam se skenira pasoš. Međutim, prvo da vam kažem, gotova vaša predivna razglednica. Ne znam da li je bilo u vijestima, šestorica članova sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica koji štrajkuju glađu, proveli su drugu noć u domu rudara. Zenički rudari traže, mole za isplatu, makar dvije plate od četiri koliko im se duguje. Usput vidim opet SMS poruke za liječenje u Sarajevu, u Banja Luciju. Gotova vam je razglednica i ne pitajte me što nekih slika nema. Ne pokušavajte mi provući predizbornu kampanju kroz razglednicu. Kao slučajno se slikali pored bilborda nekih koje simpatišete, majice, kape, šalovi, letci. Ne, ne. Ne bi moglo. E sad, šta bi moglo da se vidi kad predamo pasoš na graničnom prelazu, a nama djeluje kao obična formalnost? Dokument se postavi na čitač, službenik pogleda ekran, nakon nekoliko sekundi odlučuje možete li nastaviti putovanje. Kažu, iz ove kratke procedure krije se provjera podataka iz pasoša u različitim policijskim i migracijskim evidencijama. Čitač prvo preuzima osnovne podatke iz one mašinski čitljive zone pasoša, ime, prezime, datum rođenja, državljanstvo, pol, broj dokumenta, država izdavanja i datum isteka. E, kod biometrijskih pasoša može se očitati i elektronski čip na kojem se nalazi fotografija vlasnika i još nekih niz podataka koji potvrđuju naš identitet i autentičnost dokumenta. Provjerava se da li je pasoš prijavljen kao izgubljen, da li je ukraden, postoji li neki pokazatelj da je poništen, prepravljan ili korišćen na nedozvoljen način. Fotografiju naravno upoređuju sa onim što vide, ako postoji sumnja mogu tražiti dodatne provjere. Na spoljnim granicama šengenskog prostora pasoši se i podaci provjeravaju u onim važnim nacionalnim i međunarodnim bazama, jedna od njih je i šengenski informacioni sistem. Upozorenje osobama za kojima se traga, kojima treba odbiti ulazak, nestalim, onda onim koji imaju sudske mjere, koji se traže zbog krađe i krivičnog postupka, svašta nešto, tu je Interpolova baza podataka. I na osnovu svega toga vam odlučuju možete li ući u zemlju ili ne. Još uvijek nema onih saobraćajnih kazni, kredita, neplaćenih rata. Sistem, kaže, u pojedinim slučajevima može prikazati upozorenje povezano sa nekom osobom, dokumentom, vozilom ili registracijom. Pa vam traži ili dodatnu provjeru identiteta ili vam čak mogu zadržati dokumenta, odbiti ulazak. E sad sve zavisi šta je policija, ima pravo i na neke kompleksnije mjere. Počeli smo pričati o luksuzu. Sanja sa nama, javila nam se iz Prnjavora, kaže, dobro jutro Bigovci moji, dugo bi mi trebalo da nabrojim šta je nekad bilo normalno, a danas je nenormalno, ali navešću samo jedan primjer. Nekad se omladina družila, a prve ljubavi se rađale na izletima, pošumljavanjima, školskim sekcijama, bili smo članovi ferijalnog saveza i svašta nešto i bilo je važno da si u društvu svojih vršnjaka. A gdje? Pa to uopšte nije bilo bitno. Danas na roditeljskom sastanku pojedine majke pitaju razrednog starješinu zašto djeca idu na izlet na Kozaru ili Mlinsku rijeku i slične destinacije. Ovo, kaže, navodim samo kao primjer. Šta oni imaju tu da vide? Pa vi meni recite, je li to normalno? Moje mišljenje je da djeca treba da se druže, a ne da djeca budu sredstvo za liječenje kompleksa svojih umišljenih roditelja. Nisu svi roditelji takvi, daleko bilo, ali... E, moja Sanja, treninzi. Pa neki nastup ili proslave rođendana i dogovori se sa trenerom, može u sali da proslave sa drugarima u 6. U 5:30 su već doveli djecu sa kolačima. Evo, a mi odosmo. Tako da i treninzi i izleti i sve živo im dođe kao način da malo šmugnu od sopstvene djece i odmore. Josip se javio iz Francuske, kaže, nema više ništa ni od luksuza. Luk je 3 evra kilogram, a Suzan iza lijeka. Dođe ovdje kod nas, jeftiniji je luk. Zamisli još da uvedu da na granici vide i zabrane ulazak onima
koji su registrovani recimo sa tuđom ženom, pa mi ne bismo mogli ni kilometar do granice doći. Koji to mi? Ja nikad u životu nisam bila sa tuđom ženom u bilo kakvim kompromitujućim momentima, tako da mogla bih preći granicu. Naš aslovozač, veliki zagrlja ide tebi. Sale Nevzeta, Esma i Samir pozdravljaju sve dobre ljude koji su uz Bigal, nisu napisali gdje se slušamo.

0: Vesela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas. Uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053 206 170.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa 9,99. Mlijeko domaće blago 1,10. Violeta toaletni papir 4,95. Konzum i Merkator.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: E li ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
4: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Vrijeme za nove vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je sa govornice Ujedinjenih nacija da će Srbija odbraniti svoju zemlju, teritorijalni integritet, povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju Savjeta bezbjednosti 1244. U obraćanju na 81. Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Vučić je istakao da već 10 godina trpi pritiske kako bi se odustalo od pune implementacije Briselskog sporazuma koji je potvrđen potpisom Evropske unije. Ukazao je na dvostruke aršine zapadnih zemalja u zaštiti međunarodnog prava, naglasivši da su sve obaveze koje je Srbija preuzela ispunjene, dok Priština do današnjeg dana nije formirala zajednicu srpskih opština. Predsjednik Srbije uputio je poruku i svim državama globalnog juga. Vučić ih je pozvao da otvore četvore oči prilikom potpisivanja bilo kakvih ugovora sa velikim silama, podsjećajući na vlastito iskustvo i primjere kršenja međunarodnih sporazuma na štetu Srbije. Ukrajinske vlasti možda pripremaju veliku vojnu provokaciju kod Černobiljske nuklearne elektrane, pri čemu je jedan od ciljeva pokušaj uvlačenja Poljske u sukob. Ovo je izjavio koordinator proruskog Nikolajevskog pokreta otpora Sergej Lebedev. Oružane snage Rusije tokom noći izvele su grupni napad dronovima i visokopreciznim oružjem kopnenog i vazdušnog baziranja na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, telekomunikacione i logističke centre u Kijevu i Odeskoj oblasti, kao i brodove koje koriste oružane snage Ukrajine. Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, ironično je pozvala da se šefici evropske diplomatije Kai Kalas treba zahvaliti što još nije pomiješala svoju rodnu Estoniju sa Etiopijom ili Eritrejom, jer se od nje može svašta očekivati. Kalasova je ranije uoči sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija pomiješala Monako sa Marokom, dok je nabrajala zemlje koje su podržale izjavu o Ukrajini, potom se ispravila i nastavila da čita spisak. Visoki izraelski bezbjednosni zvaničnici posavjetovali su izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da skrati boravak u Sjedinjenim Državama zbog bezbjednosnog upozorenja, a u vezi sa njegovim putovanjem u New York na zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, zbog čega će Netanjahu u Sjedinjenim Državama provesti samo jedan dan. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kritikovao dvostruke standarde Zapada, ukazujući na to da Izrael posjeduje nuklearno oružje i uživa nekažnjivost, dok je Iran izložen stalnim inspekcijama i sankcijama. Pezeškijan je naglasio da je Iran žrtva Izraela i Sjedinjenih Država i da Sjedinjene Države koriste Ormuzski moreuz kako bi nametnule svoju agresiju. 8 pripadnika američke mornarice pokušalo je samoubistvo od početka dugotrajnog raspoređivanja udarne grupe nosača aviona USS Abraham Lincoln, potvrdio je vršilac dužnosti sekretara mornarice u pismu senatorki Kirsten Gillibrand. U avgustu su američki vojni mediji javili o pogoršanju mentalnog zdravlja mornara i više slučajeva pokušaja skakanja u more. Izvještaji su ukazali i na probleme sa uslovima na brodu, uključujući navode o buđi u tuševima, smanjenim zalihama hrane i kašnjenju u dopremanju potrepština. Američki savezni sudija naložio je predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu da novinarima CNN-a, MSNBC-a i Politika ponovo omogući pristup Bijeloj kući, ocjenjujući da je zabrana najvjerovatnije neustavna. Požar na Čvrsnici se i dalje širi, a zbog jakog vjetra situacija je veoma teška, saopštili su iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Borbu s vatrenom stihijom dodatno otežava i činjenica da je vatra zahvatila područje koje je kopnenim snagama na većini dijelova potpuno nepristupačno, pa će i dalje biti potreban stalni angažman vazdušnih snaga. Zemljotres magnitude 5,1 stepen po Richterovoj skali sa epicentrom 29 km od mjesta Şangriurf u istočnoj Turskoj. Podrhtavanje tla osjetilo se u nekoliko provincija, pri čemu je najjači intenzitet prijavljen u Diyarbakiru. Zemljotres se osjetio i u Siriji i Iraku.

0: borbe kaše Finske priredili su veliko iznenađenje, pravu senzaciju, plasirali se u polufinale evropskog prvenstva. U četvrtfinalu su savladali domaćina turnira i velikog favorita Italiju u pet setova poslije više od dva sata igre. U polufinalu će Finci igrati sa Francuskom. Predsjednik Evropske fudbalske unije Aleksandar Čeferin izjavio je da povjerenje u svjetski fudbal nije obnovljeno nakon odustajanja od plana prodaje udjela u komercijalnim pravima privatnim investitorima. Naglasio je da su jedinstvo, transparentnost i upravljanje u interesu fudbala u cjelini ključni za očuvanje povjerenja u ovaj sport. Čeferin je u izjavi nije direktno pomenuo predsjednika FIFA Gianni Infantina, ali se njegove riječi odnose na propali prijedlog prodaje udjela u komercijalnim pravima FIFA, uključujući prava vezana za svjetsko prvenstvo. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 53, u Trebinju sa 55 i u Zenici sa indeksom 59, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Zenici 15, u Prijedoru 16, u Tuzli 17, u Doboju 18, u Trebinju 20, u Bijeljini, Mostaru i Neumu 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje poslije podne, tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini oko 27 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo oslić bez glave kilogram 6,95, crveni luk kilogram 0,85, svekla Appetito 690 grama 1,99, kupka Cream Soft Nivea 650 ml 4,99, mikrovalna mehanička peć gorenje 135, mikser robot Vivax 145 maraka. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Market. Mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

I to je to, niko nije lud da ostari, ako se ovako dobro družimo, pjevušimo i plešemo, ostariti i nećemo. Nego, mladić iz Gradiške juče tražio Jesen i jesen, i ako slušaš trepni dva put da stavim pjesmu, ako ne, da ne brišem neku drugu muzičku želju zbog toga. Dakle, Miroslav je na listi, pa ti daj znakove života, molim te. Nego, ovo je priča o, sad priča o dobru i nekim dobrim podvizima ljudi, pogotovo sa ovih prostora. E sad, apropo pjesme, niko nije lud. Niko danas nije lud da radi za drugoga. Neću da počistim za tebe, neću da spremim ručak za porodicu, jer skuvajte i vi ponekad, neću ovo, neću ono, neću. I onda se oduševiš kad vidiš kako su neki spremni da pomognu. U Trebinju realizovana još jedna velika akcija uređenja grada koja je okupila oko 200 volontera. Sad, da li su došli dobrovoljno ili nije važno, volonteri su. Od predstavnika gradskih ustanova i preduzeća do učenika osnovnih i srednjih škola, ali i dječice iz vrtića i običnih građana koji su svojim učešćem dali doprinos uređenijem i čistijem Trebinju. Turistička destinacija je automatski prljavija od ostatka zemlje, jer niko ne gleda gdje će nešto da baci. Tako da u akciji čišćenja grada prikupljena, kažu, ogromna količina otpada, posebno plastičnog, koji je zatečen na različitim lokacijama, što pokazuje koliko je važno da se otpad odlaže na odgovarajuća mjesta i da se zajednički brine o životnoj sredini. Kaže, zajedničkim snagama možemo više i svaki pojedinačni doprinos znači. Ali bi najveći doprinos bio da ljudi svoj otpad sa sobom nose, da ga ne izbacuju, svejedno da li ovaj fizički ili mentalni. A kad već pomenuh Trebinje, da ne zaboravim, nisam gledala kakav je vazduh u Trebinju danas, ali sam vidjela, kažu, zagađenje vazduha postiče depresiju, anksioznost i mentalne smetnje. To da ugrožava kardiovaskularni i respiratorni sistem odavno smo znali, ali sve veći broj studija ukazuje na to da toksične čestice iz vazduha koje svakodnevno udišemo, a često i ne osjetimo, ostavljaju duboke posljedice i na našu psihu. Aerozagađenje više ne treba posmatrati isključivo kao ekološki ili fiziološki problem, već kao značajan faktor rizika po mentalno zdravlje stanovništva. Zato neki kad borave u Hercegovini pa se vrate ovamo, počnu da zaboravljaju od telefona pa nadalje. Sad znamo bar šta je. Kaže, kad uhvatimo plućima te zagađene čestice, one prelaze u krvotok, pojedine dospiju direktno u mozak. I onda stručnjaci kažu da u našem centralnom nervnom sistemu izazivaju razne probleme i problemčiće, ako hoćete, kratke spojeve, a mladi ljudi, dakle djeca i adolescenti, su posebno ranjivi. Dakle, umjesto antidepresiva i anksiolitika, možda da se pozabavimo prečišćavanjem vazduha. A eto, pomenuh i grijanje, drva, ugalj, sve to zagađuje, a rješenja nekog nemamo. Da vidim sada, joj, moram krenuti s ovim porukama od jutros. Mislim da je danas luksuz, ako se to može tako nazvati, imati dobrog komšiju, iskrenog prijatelja, a ne hiljadu njih na društvenim mrežama. Imati album sa slikama po mogućnosti crno-bijelim, a ne objave na mrežama, kaže naša Rada iz Dvorova. Bravo, Rado. Naša Mira iz Doboja kaže, evo jedan proizvod koji je još u funkciji, a radio ga je domaći proizvođač. Ti vjerovatno nisi bila ni rođena kad je kupljen. Praktik, šta je ovo, Rudi Čajevec? Priznajem da nisam nikad vidjela ovakav fin, ali još uvijek radi, to je ono što je važno. Vesna nas pozdravila iz Travnika uz neke fotkice koje sam ja stavila u razglednicu. Kaže, nekima mašina za suđe služi samo da popuni donji red kuhinje, ima i toga. I kaže, ja ne pamtim bržu tranziciju iz kupaćih u ove duge gaće. Pozdrav ide u Gradišku, Stojanka iz Trošelja sa nama. Nikad ne postoji samo jedna šansa, jedan je samo život, a šansi ima više. E onda poruka od jutros, predivna, ali nije mi došla na red. Kaže, draga Irena, prvi put se javljam i želim da vas pozdravim od srca. Da vam kažem, dugo godina nisam slušala radio zbog porodične tragedije, a onda mi prijateljica preporučila da slušam Big. I zaista, vi ste lijek za dušu. Bez vas ni jedan moj dan ne počinje.
Uvijek ste sa mnom, živi i zdravi bili i hvala još jednom za svaku priču i divne stare pjesme koje nas vraćaju u dobra stara vremena. Naša Biba iz Sarajeva. Veliki zagrljaj vama i prijateljici koja nas je preporučila. I hvala vam puno što ste tu. Biće još nekih starih na ovoj listi, pa u stvari, evo, odmah ćemo je prevući samo za Bibu. Nadam se da mi je još uvijek tu dok ja dođem do poruke. Kad se smiješ, mila kćeri.

živim zatvorima. Ocijenivši da zatvorenici u ustanovama bez klima uređaja trpe uslove koji predstavljaju kršenje njihovih ustavnih prava. Može li ga iko pitati, krši li iko ustavna prava onih beskućnika, onih koji istjeruju iz kuća zbog kredita i... Strašno. Uglavnom, u odluci od 150 strana stoji da krivično pravosuđe mora odmah da počne izradu plana da ugradi klima uređaje. Jer to je okrutno i neuobičajeno kažnjavanje ako se to ne uradi. Sad, šta su mnogi od takvih uradili svojim žrtvama? Posebno je pitanje, uglavnom, sa druge strane imamo one koji po svaku cijenu žele da vam mogu reći ili pokazati fotku sa nekim poznatim. Ako je još političar, onda posebna ljepota, vještačka inteligencija to danas omogućava. Pa jedan Turčin priveden zbog sumnje da je putem društvenih mreža dijelio lažne fotografije stvorene pomoću vještačke inteligencije na kojima se on nalazi pored predsjednika Turske i ministra pravde. I sad, šta ti znači što si se slikao? Šta ti znači uopšte da su ti rod rođeni? To treba da se sakrije, a ne da se govori javno. Iz 1001 razloga, vi shvatite kako hoćete. Uglavnom, on je stvorio utisak da ima veze sa društvenim službenicima i da uživa ugled kod njih. Dakle, izvršio je krivično djelo trgovine uticajem i javno širenje neistinitih informacija u cilju izazivanja uznemirenosti, straha ili panike među građanima. Pa ja bi se brinula da neko takav živi pored mene, vjerujte mi. E sad kažem, zašto to ljudima treba pojma, nema malo eto. Idemo malo u Prnjavor, kaže jedna slušateljka, reče da mašine za suđe služe samo da popune donji red u kuhinji. Nažalost, gospođo, i kuhinje služe u mnogim domovima samo da bi popunile prazan prostor, i to baš one najskuplje. Čak i krsne slave se slave po restoranima. Au, istinito. A luksus pojesti nešto domaće, eto. Dragiša iz Stockholma tu kaže, dok u tuđini građani sami slikaju onog ko baci opušak ili limenku iz auta i prijave policiji, mi ćutimo i gazimo po deponiji. Nema kod nas reda dok te ne opali po novčaniku za svaku bačenu sitnicu. Kad nemaš obraza i kulture, onda plati novčićima. Ima istine, ali ne znam kolike bi kazne morale biti. U blizini moje kuće onaj stari kontejner zamijenjen podzemnim, samo nije na istoj lokaciji, 10 koraka je dalje. Mislite da se neko trudi da otkrije gdje je to, kako, zašto? I još kad mu kažeš za koluta očima, mislim da mu se u glavi zavrti. Kao, ko će ići još tih 10 koraka? Strašno. Veronika se javlja iz Pojezne pa pita ko se sjeća ovoga, one platnene kese od deterdženta za veš, od kojih su se mogle napraviti sjajne majice. Naša Erna se javila iz Zenice, kaže, al ste me rasplakali ovom pjesmom. Slutim da je u pitanju Kad se smiješ mila kćeri, kaže, tata ju je jako volio i često mi je pjevao. Veliki zagrljaj vama, nije bio cilj da se rasplačemo, ali... Rada iz Novog Grada pažljivo slušala tekst one stare Marinkove pjesme, kaže, da me nisi srela, spavala bi sama. Pa ja se, kaže, bas nasmija, znala on šta pjeva? Ne bih znala. Azra iz Visokog, kaže, predivna poruka nene sa Ozrena, obično oni koji su vrijedni, pravi domaćini i koji se ne stide reći da prave domaću hranu, neće naručivati dostavu jer znaju šta vrijedi i šta je zdravija varijanta. Kaže, luksuz između ostalog da neko ima strpljenje da te sasluša bez da jedva čeka šta će sam da kaže. Bravo, Azra, sad zbogom noći, zbogom zore.

0: grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
1: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
5: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
6: Samo najbolje za vaš dom.
7: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
6: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
7: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
8: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Banja Luka Emporium.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Muslimanske snage su 24. septembra 1992. godine ubile 32 mještana sela Podravanje kod Srebrenice, te ovo naselje gotovo izbrisali sa lica zemlje, što je bio plan za sva srpska sela na tom području. U ovom selu za jedan dan popaljeno je svih 120 kuća, ubijeno 32 od ukupno 60 žitelja, koliko je stradalo u Podravanju tokom rata. Do danas niko nije odgovarao za ove zločine. Kompanija NIS podnijela je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih država novi zahtjev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i poslije 30. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom. Visoki izraelski bezbjednosni zvaničnici posavjetovali su izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da skrati boravak u Sjedinjenim državama zbog bezbjednosnih upozorenja u vezi sa njegovim putovanjem u Njujork na zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, zbog čega će Netanjahu u Sjedinjenim državama provesti samo jedan dan. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i kritikovao dvostruke standarde Zapada, ukazujući na to da Izrael posjeduje nuklearno oružje i uživa nekažnjivost, dok je Iran izložen stalnim inspekcijama i sankcijama. Pezeškijan je naglasio da je Iran žrtva Izraela i Sjedinjenih Američkih Država i da Sjedinjene Države koriste Ormuski Moreuz kako bi nametnule svoju agresiju. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi bio je primoran da odgodi posjetu Zaporoškoj nuklearnoj elektrani zbog nedostatka bezbjednosnih garancija iz Kijeva, izjavio je Mihajl Uljanov, stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču. Advokati Ukrajinca Vladimira Žuravljeva, osumnjičenog za umješanost u sabotiranje Sjevernog toka, obavijestili su da Hrvatska planira da ga izruči Njemačkoj, kao i da on namjerava da započne neograničeni štrajk glađu. Očekuje se da konačna odluka o ekstradiciji bude donijeta danas. Zelenski ipak stigao u Moskvu. FSB ga je pronašla, a gdje drugdje nego među kilogramima kokaina. Ruski državljanin uhapšen je u moskovskoj oblasti tokom transporta posebno velike pošiljke narkotika, a zaplijenjeno je više od 300 kilograma kokaina. Na pakovanjima sa robom prikazan je lik šefa kijevskog režima Volodimira Zelenskog, koga često optužuju za upotrebu narkotika. Podsjetimo, Julija Mendel, bivši portparol Volodimira Zelenskog, govorila je o problemima Zelenskog sa drogom u intervju u američkom novinaru Takeru Carlsonu. Australijski premijer Anthony Albanese saopštio je da je OpenAI agent u junu prodro na internet portal australijskog zdravstvenog sistema, što se smatra prvim poznatim slučajem u svijetu da je vještačka inteligencija i njen sistem neovlašteno pristupio sistemu nekog državnog organa. Albanese je slučaj objelodanio nakon telefonskog razgovora sa izvršnim direktorom OpenAI-a Samom Altmanom, kojem je prenio krajnju zabrinutost Australije i nezadovoljstvo činjenicom da je kompaniji bilo potrebno previše vremena da obavijesti vlasti o incidentu.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: A početak nove sezone ABA lige odgođen je zbog spora između rukovodstva takmičenja i sudija premijerna utakmica budućnosti i Cibone neće biti odigrana u prvobitno predviđenom terminu. Prema dostupnim informacijama, razlog odgađanja jeste neslaganje u vezi sa sudijskim honorarima. Grupa od 64 arbitra preko advokata je zatražila povećanje naknada za predstojeću sezonu, ali njihov zahtjev nije prihvaćen. Novi termin susreta budućnosti i Cibone još nije određen, a ostaje da se vidi kada će biti postignut dogovor koji bi omogućio početak nove sezone regionalnog takmičenja. Nova sezona Lige nacija počinje danas, a prvo kolo donosi nekoliko debija koji će privući posebnu pažnju. Na klupe velikih evropskih reprezentacija prvi put će sjesti trojica fudbalskih velikana: Jürgen Klopp, Zinedine Zidane i Xavi Hernandez. Posebno zanimljivo bit će u Amsterdamu, gdje će se sastati Holandija i Njemačka. Xavi će predvoditi narandžaste, dok će sa druge strane biti Klopp, koji je preuzeo reprezentaciju svoje zemlje. Dan kasnije na scenu stupa i Zidane, jedan od najvećih fudbalera u istoriji Francuske, započeće mandat na klupi trikolora gostovanjem u Turskoj. Za svu trojicu Liga nacija predstavlja tek početak mnogo većih ambicija, ali njihov prvi meč u novim ulogama već ima posebnu težinu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 53, u Zenici sa 59 i u Trebinju sa 64, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Zenici 18, u Prijedoru 19, u Tuzli 20, u Doboju 21, u Bijeljini, Neumu i Trebinju 22, a u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje poslije podne, tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini do 27 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung

A ne mogu vas još ostaviti, tu sam do 15 časova, ljudi, zajedno sa Mudrim i Draganom, more vaših poruka i nekih priča i priča. Sad mi je na redu moda. Svašta nešto se dešava. Moda ili budućnost? Kaže, roboti prošetali pistom, a reakcije publike pa nisu baš sjajne. Spektakularni Vogue World u Milanu donio spoj visoke mode, umjetnosti, tradicije i tehnologije, ali jedan detalj posebno privukao pažnju, a to su humanoidni roboti koji su se pojavili na pisti. Ako mene pitate, s obzirom šta sve traže od manekenki i koliko mršave moraju biti, možda bolje da roboti odrade ovaj posao. Kaže, peta edicija ovog velikog modnog događaja održana u galeriji Vittorio Emanuele II u okviru Milanske nedelje mode, a program je bio zamišljen kao putovanje kroz različite epohe i uticaje koji su oblikovali italijansku modu. Pa je onda tu renesansno zanatstvo, industrijska revolucija, a onda zakoračimo u budućnost. Na pistu izašli roboti, što izazvalo iznenađenje među prisutnima, međutim i brojne komentare. Jer su futurističke mašine išle rame uz rame sa svjetskim supermodelima i poznatim imenima modne industrije. Pojedini gosti bili iznenađeni. Neki su oduševljeni tehnološkim eksperimentom, ali većina kaže neobično i pomalo bizarno. I nije baš lijepo, pogledala sam snimke, malo jezivo. Roboti se pojavili u dijelu programa posvećenom dobu tehnologije i vještačke inteligencije, čime su htjeli da prikažu kako izgleda spoj ljudske kreativnosti i novih tehnologija. Roboti su bili golišavi, mislim bez odjeće, ne znam kako bismo to sad nazvali. I većina ljudi kaže, ovakve stvari ne treba da se dešavaju. E sad možda je malo više za brigu to što se bunimo jer su roboti ušli na modne piste, gdje to u suštini bezopasno. A ne bunimo se kad ulaze na neka područja koja su mnogo, mnogo osjetljivija i gdje možemo imati mnogo više štete. Kad smo kod štete i mode, dugačke trepavice, hit, vidjeli ste svi sigurno nekog ko ima onu nadogradnju, izgleda kao da im je glodar uginuo na očima. Uglavnom, ekstenzije trepavica omogućavaju izraženiji pogled, a da ne morate svaki dan da stavljate maskaru jer muka je to. Međutim, rizici su poprilični, kaže, može da izazove suve oči i upalu ruba kapka zbog nekih grinjica koje nam prirodno žive na licu, a kad imaš te vještačke trepavice onda se ne umivaš baš kako bi trebalo da ne bi počele da ispadaju, pa se ove grinjice lijepo razmnože pa nam naprave problem. Za sad nije bio veliki uzorak žena na kojima je rađena analiza, njih oko 500, pa kažu treba uzeti sa rezervom, ali nastavit će istraživanja i naravno treba da se obrati pažnja, a ljekari za oči ili vam oftalmolozi kažu treba napraviti pauzu. Ljuspice, naslage oko trepavica, peckanje, suzenje ili suvoća očiju, zamagljen vid, čak može da dođe i do osjetljivosti na svjetlost ili da se vid pogorša, tako da sve vam je jasno, ali za ljepotu ćemo isto tako sve uraditi. Admir sa nama, samo da vidim gdje nas Admir sluša. Admir je u Visokom, kaže, znaš li šta je ovo, nekad se nešto radilo na tome i zaista neka drvena naprava za koju nisam znala šta je. Kaže, nekad 70-ih pa do 90-ih na ovom se pravili vikleri i to oni drveni za kosu, isto tako i frule, čibuci i razne stvari od drveta, čak i lusteri, ko je šta imao na pameti, to se moglo i napraviti. Moj djed poslije posla radio i dodatno zarađivao. Naravno, sad na fotki nedostaje pomoćnih alatki koje su se koristile od lijeta ili žileta do raznih šaralica za obradu drveta, ali to je to. Eto, hvala vam puno, Admire, stvarno nisam znala da su se drveni vikleri pravili na ovaj način. I sad ih frizeri imaju, ali to se vjerovatno radi nešto industrijski. Fahrudin iz Karlsruhea se smije, kažemo, to su stonogice uginule na kapcima i taman kad se okrenu na opačke, nogice im dođu kod trepavice. Dobro, vi ste rekli. Aco Pekar iz Brčko, kažemo, vi ste najbolji na svijetu. Opet naš Muamer iz Sarajeva i opet muzička u 12.20 ne može. Danica iz Brčkog i oco iz Šibovaca, kaže, ma taj lik iz Turske kopirao našeg čovjeka. Kaže, bila je i na mrežama se mogla vidjeti vizit karta čovjeka, kantonalno javno komunalno preduzeće,
jednog grada, nećemo reći kojeg u BiH, kaže njegovo ime i prezime ispod je titula Zet generalnog direktora. I zaista, evo fotke. Zamislite vi napraviti takvu vizit kartu. Dragutin pozdravlja iz Crikvenice. Ma nemoj mi reći, svi trčimo da se uslikamo s tim vladajućima, oni poslije završe ko zna gdje i za tih rešetaka, pa dobiju klimu i još veću slobodu. Ja ne trčim nigdje, samo trčim kući.

0: Beogradski izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva

0: Samo mi malo mira treba.
1: Pa ne, spakujte mi komplet ovo kupatilo.
2: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
3: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444. Volkswagen. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Srbija. Jednostavno, eki.ba.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da.
4: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: 26.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki. Tvoja Vis Plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hajner, samo 69 km, ugradbeni sudoper, samo 56,90, Indeks tobogan, 1,83 metra, samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoj...

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Predsjednik Republikanske partije u Izraelu Mark Zell napisao je da je Republika Srpska kao i Srbija strateški partner sa kojim treba produbiti saradnju, komentarišući objavu američkog državnog sekretara Marka Rubija u vezi sa jačanjem saradnje Sjedinjenih Država sa Srbijom. Prema mom mišljenju, što se odnosi na Srbiju, odnosi se i na Republiku Srpsku, napisao je Zell na X-u, podijelivši Rubijovu objavu u kojoj ukazuje da namjera američke administracije da produbi saradnje Sjedinjenih Država i Srbije, a Rubio izjavio juče da se nada da će uskoro posjetiti Srbiju i da će se strateško partnerstvo dvije zemlje produbiti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je tokom boravka u Njujorku predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu uputio poziv da dođe u Srbiju, ističući da se nada da će ta posjeta biti ostvarena naredne godine. Vučić je naglasio da nikada nije imao ovako dobar razgovor sa predstavnicima Sjedinjenih Država kao sinoć. Dogovorili smo se da mi nešto uradimo, da oni nešto urade i tako da idemo simultano. Mislim da je to najbolja definicija onoga o čemu smo pričali sinoć. Dakle, da gledamo jedni drugima, da učinimo i ono što su lakša pitanja prije nego što dođemo do onih težih i najtežih između naših dviju zemalja. Svakako smo spremni da razgovaramo, dodao je Vučić. Visoki izraelski bezbjednosni zvaničnici posavjetovali su izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da skrati boravak u Sjedinjenim Državama zbog bezbjednosnih upozorenja u vezi sa njegovim putovanjem u Njujork na zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, zbog čega će Netanjahu u Sjedinjenim Državama provesti samo jedan dan. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kritikovao dvostruke standarde Zapada, ukazujući na to da Izrael posjeduje nuklearno oružje i uživa nekažnjivost, dok je Iran izložen stalnim inspekcijama i sankcijama. Pezeškijan je naglasio da je Iran žrtva Izraela i Sjedinjenih Američkih Država i da Sjedinjene Države koriste Ormuzski moreuz kako bi nametnule svoju agresiju. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi bio je primoran da odgodi posjetu Zaporoškoj nuklearnoj elektrani zbog nedostatka bezbjednosnih garancija iz Kijeva, izjavio je Mihail Uljanov, stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču. Advokati Ukrajinca Vladimira Žuravljeva, osumnjičenog za umješanost u sabotiranje Sjevernog toka, obavijestili su da Hrvatska planira da ga izruči Njemačkoj, kao i da on namjerava da započne neograničeni štrajk glađu. Očekuje se da konačna odluka o ekstradiciji bude donijeta danas. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov skrenuo je pažnju na dvoličnost sekretarijata Ujedinjenih nacija zbog njegovih različitih stavova prema priznavanju prava na samoopredjeljenje stanovnika Donbasa i Krima i stanovnika Grenlanda. Lavrov je podsjetio na riječi generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša, koji je izjavio da se princip samoopredjeljenja ne odnosi na Donbas i Krim, a da se primjenjuje princip teritorijalnog integriteta Ukrajine. Nakon izjava predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa o mogućem pripajanju Grenlanda Sjedinjenim Državama, sekretarijat Ujedinjenih nacija iznio stav da ovo pitanje treba riješiti na osnovu međunarodnog prava, povelje Ujedinjenih nacija, principa teritorijalnog integriteta Danske i prava naroda Grenlanda na samoopredjeljenje. Ako je neko nešto razumio iz ovoga, zavidim mu. Kao što vidimo, Grenland nije Krim ni Donbas i to je neuporedivo. Nestrpljivo iščekujemo nastavak serije. Biće zanimljivo čuti reakciju sekretarijata na moguća pitanja novinara o planovima Škotske, Velsa i Sjeverne Irske, izjavio je Lavrov tokom svog govora. Rusija nije promijenila svoj stav, želi mira, ne prekid vatre u Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Naglasio je da Rusija je otvorena za mirovni proces u Ukrajini, ali da je njen stav o prekidima ostao isti. Moramo da težimo miru, a ne privremenom primirju. Peskov se osvrnuo na to da je šef kijevskog ruskog režima, Volodimir Zelenski juče na ruskom opsovao i rekao da će u Moskvu doletjeti raketom. Zelenski nije odbio da dođe u Moskvu, barem ja to nisam čuo, ocijenio je portparol Kremlja, dodajući da šef kijevskog režima trenutno daje mnogo izjava.

0: počeo je ATP turnir serije 250 u Pekingu. Srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan je u prvom kolu ATP turnira u Kini pošto je izgubio od Gruzica Nikolosa Bazilikašvilija sa 2-0 u setovima. Nova sezona Lige nacija počinje danas. Prvo kolo donosi nekoliko debija koji će privući posebnu pažnju. Na klupe velikih evropskih reprezentacija prvi put će sjesti trojica fudbalskih velikana. Jürgen Klopp, Zinedine Zidane i Xavi Hernandez. Posebno zanimljivo bit će u Amsterdamu gdje će se sastati Holandija i Njemačka. Xavi će predvoditi narandžaste dok će sa druge strane biti Klopp koji je preuzeo reprezentaciju svoje zemlje. Dan kasnije na scenu stupa i Zidane. Jedan od najvećih fudbalera u istoriji Francuske započet će mandat na klupi trikolora gostovanjem Turskoj. Za svu trojicu Liga nacija predstavlja tek početak mnogo većih ambicija, ali njihov prvi meč u novim ulogama već ima posebnu težinu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: No, vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 55 i u Trebinju sa 57, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak 1005 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Zenici 21, u Doboju, Prijedoru i Trebinju i Tuzli 22, u Bijeljini i Neumu 23, a u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom noći očekuje se kiša. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini oko 27 stepeni.
2: Big Radio.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cemshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cemshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cemshop.ba. Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte.

ostalo instant vrijeme, pa tako se i ponašamo. A mnogi bi da instanti izgledaju prelijepo, da nema dijete, da nema vježbanja, da jednostavno progutaš neku čarobnu pilulicu i sve bude idealno. Međutim, koliko god plasirali takve pilulice, ovo zaslužuje stvarno da se nađe u našem luckastom satu. Priča o Ozempiku i nekim neželjenim efektima. Znate da je prvobitno plasiran kao lijek protiv dijabetesa. Onda su ljudi shvatili da od njega može da se oslabi. E tek sada prijavljuju neke čudne nuspojave, međutim niko ne odustaje od upotrebe. Posljednjih godina Ozempik, Mounjara i ne znam kako se još jedan zove, neki na Z, posljednjih godina postali su dio svakodnevnog rječnika kad je riječ o mršavljenju, i dok su njegovi korisnici i potencijalne neželjene reakcije predmet brojnih istraživanja, ljekari sad sve češće primjećuju još jedan prilično neobičan problem kod pacijenata koji su brzo izgubili kilograme. Ovo zvuči strašno, ali možda nije toliko. Riječ je o patuloznoj disfunkciji Eustahijeve trube, odnosno promjene sluha. Osobe koje imaju ovaj poremećaj mogu da čuju unutrašnjost svog tijela, i to neprijatno glasno. Recimo, čujete kako vam krv teče kroz vene, čujete otkucaje srca, čujete pokrete očima. Ne bi bilo dobro da patimo od ovoga, koliko puta dnevno prevrnem očima, bilo bi muka. Čuju glasnije i svoje disanje nego ostali. Kažu da se ovo sve dešava zbog upotrebe Ozempika, odnosno brzog mršavljenja, jer izgube masno tkivo koje okružuje Eustahijevu tubu. Eto, ako niste znali, masno tkivo imamo i u uhu. Jedna žena prijavila da je čula sopstveno disanje kao da je 400 puta glasnije. Zamislite vi tu buku kad pokušavate spavati. Neki pacijenti osjećaju da im je uho začepljeno, neki zujanje. Nekima smeta kad zijevaju i gutaju, jer i to preglasno čuju. E sad, da li može da se riješi? Kod blažih slučajeva ljekari preporučuju dovoljno tečnosti i neke spreve za nos. Postoje i neke invazivne metode koje zahtijevaju hirurgiju. E sad, kažu, ovo ne znači da trebamo izbjegavati ovakve lijekove. Osim ovakvih momenata, glas im zvuči kao kod Dartha Vadera iz Ratova zvijezda. Jednostavno, onda to komplikuje i ostatak situacije. Ali kažem, prvo što nam struka savjetuje, nemojte izbjegavati, pa treba da omršavite. A drugo, niko se ne plaši, nego bolje i to, ali da nisam debeljuca, da ne moram da vježbam. Bajica pozdravlja iz Treviza. Kaže, svaki dan sam tu, ali ne stiže se. Mirče iz Holandije, neću da ti kažem. Kaže, nisam uopšte ljubomoran, ali hoću da znam gdje ovim mršavim stanu svi ti unutrašnji organi. Naša Ivanka pozdravila iz Slavonskog Broda. Vidjet ćete sutra u razglednici kakva je ona čuda napravila. To je ta vaša kreativnost divna, ljudi moji. Nisveta pozdravila iz Sazina. Branči se javlja iz Čikaga, kaže, sjajna istinita priča tih slušalaca iz Bjelovara. Eto kako vas spajamo. Don Kihot se javio iz Norveške, valjda sam utrefila ovaj put. Zlatko nas sluša u Zadru. Jedina slabost, kaže, slatkiš. Uspije se nekako smršati, ne trebaju te injekcije o kojima pričaš, nego šetnja. Izbaci se slatko i hljeb i dobije se rezultat. Za 2 mjeseca možeš da izgubiš i 12 kilograma. Nije li to malo puno, ali dobro. Ako ima odakle da se izgubi, to je to. Naš Vukas iz Italije kaže, u mene gume na autu toliko dobre da sam vidio da ljudi bolje stavljaju na sjeno, samo da se zna. Idemo u Francusku, Josip sa nama, kaže, najjeftinije grijanje je toplotna pumpa i sistem podnog grijanja. Za godinu potrošim 1250 evra.
za grijanje, ali radi 7,5 mjeseci na 22 stepena i grije 300 kvadrata. Može pametovati koliko god ko hoće, ali to je najjeftinije i najpristupačnije. Za sad nešto drugačije ne postoji. Doduše, da napomenem da je ovdje kilovat struje 0,22 evra. Mi se nećemo ni preračunavati, pravo da ti kažem, bolje nam je.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365. Prnjavor.

0: Za željene efekte posjeti supernova.bih.ba.
1: Pripremite se za zimu na vrijeme.
2: U Agromehanici i tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cijepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
2: Kod sonik cijepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo panirani riblji štapić i fresko 250 grama 2,29, kupus kilogram 0,60, sladoled Nostalgija Ledo 1650 ml 9,50, deterđent za veš Mountain Spring Ariel 7 kg 15,99, set za lokne Senkor 57,50, muški duks 12,99, ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki. Ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.
2: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Banja Luka Emporium.

pošto smo danas druženje počeli sa luksuzom, onda je red da ga tako i završimo, da vidite kako izgleda najmoćnija ili bezobrazno nevaljalo luksuzna jahta. Tropsko rajsko ostrvo, inspirisana tropskim karibskim ostrvima i definitivno jedna od najoriginalnijih, ali i najljepših jahti na svijetu. Dizajnirana kao ostrvo sa prelijepim kolibama, bazenom, čak i mini vulkanom na vrhu, a o VIP karakteru najbolje vam svjedoči i sletište za helikopter na prednjoj palubi. Na ovoj jahti nalaze se posebne VIP sobe, arkade, teretana, ležaljke, ordinacije, praktično sve što je potrebno za vrhunsko ljetnje uživanje. Šta će ti ordinacija za ljetnje uživanje? To me zanima, ali dobro. Vulkan, kažu, doprinosi estetici, ali nije aktivan. To čini i voda koja non stop teče iz vulkana u bazen stvarajući, kaže, zadivljujuću rijeku i upotpunjujući tropski doživljaj. Dužina joj je 90 metara, maksimalna brzina 15 čvorova, ne znam koliko je to kilometara, ako vas zanima tražite. Kaže, predviđeno je da ugosti maksimalno 10 osoba, što znači da je sve osmišljeno kao mali privatni raj i podređeno je maksimalnom ljetnjem uživanju. Cijena naravno nema i bolje da ih nema. Pa da ne znam što vi neko u sva ostrva i ostalo uopšte, to je kao kad odete na more i koristite bazen. Ali dobro, ajde, svakakvog svijeta ima, pa je sve i dozvoljeno. Pajo i ovo i Mišo nam se javili iz Prnjavora. Naša Mima iz Banja Luke, Drena iz Prnjavora, Lane naše pozdravlja iz okoline Srpca, brale su se neke gljive. Izeta iz Ljubljane, Dijana i radna ekipa tu, Senada iz Zenice, selo Orati, ako sam dobro pročitala, a Fazlija negdje u Dizeldorfu. Eto, spajamo vas. Mile iz Koprivne. Kaže, meni takvih uopšte nije žao. Ja ove svoje jastučiće ne dam. Pozdrav iz Hrvatske. Dobro. Sabina iz Sazina. Vjerujte, ja nemam problema sa ušima i sluhom, ali kad odem na spavanje čujem zvuke krvotoka. Nekako tako. Moji mi se smiju, ali je stvarno istina. Dobro, ja ništa neću priznavati, pogotovo ne javno. Zagrlje ide u Cazin, sa nama i naš mlađo iz Droboja. Duca se javila iz Gornjeg Detlaka. Kaže, šta ja sve neću čuti o tebi? Pa samo gugućeš nešto. Davim. Post na vodi, 100% najzdraviji i siguran način mršavljenja, kaže Miro. Poštujem, sve je dozvoljeno. Nek slušaju Big, tu nema šumova. Ako se uz Big radi, onda se i omršavi naš Zoka iz Gradiške. Pajo, pozdrav ide u Austriju. Kasno je za muzičku, muzičke idu od 11 do podneva. Sale nam se javio iz Banja Luke, sjetio se jedne stare emisije koja se ticala tehno muzike. E onda, da vidimo gdje smo. Kata iz Doboja, Amra iz Livna, Merima iz Sanskog Mosta. Naša Dina se javlja iz Njemačke. Nevzem da nas sluša opet u Norge i Jorge nečemu. Milomirka je u Banja Luci. Ček, ček. Goca u Banja Luci, Remzo u Stijeni, a Ida neki broj u Zavidovićima. Dina u Sanskom Mostu. Lojzden u Holandiji, naša Fera, Zagrlja ide vama. Almasa nam se javila iz Jajca, Mirjana sluša u Ljubuškom, Katarina je u Njemačkoj, Kova u Kljevcima, Vlado i Jankica u Zenici, Branislav na Fušlamsi, Šabić u Cazinu, Azra u Zenici, Zora u Zenici, Zora u Stanarima, Omer pozdravlja iz Bijeljine, Radomir iz Novog Grada, Ljilja iz Laktaša, Milorad nas sluša negdje, ali je tajna izgleda gdje, Alen je u Doboju, Nena iz Jajca, Nevena iz Sarajeva, još jedna Nena, ova iz Rijeke. Mira nas pozdravila iz Laktaša, naša Zorka iz Šabca i Ruška koja nas sluša u Zagrebu. Muamer kaže, ima nas i u Tešnju, Dragana je u Banja Luci, Šile je u Banja Luci i dosta vas je za danas. Sviramo još malo pa ćemo se pozdravljati.

Voljeni moji ljudići, vrijeme da se pozdravljamo za danas, 20 minuta ostalo do 15 časova, ekipa koja je tu jutro od 6, stvarno bi da pravi fajrond. Mudri, Dragan i Irena, ljudi, doći ćemo vam i sutra da zajedno završimo taj radni dio sedmice i da nam bude lijepo kao i ovih prethodnih nekoliko dana. Besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate, bigportal.ba da nas čitate, više ne pišite jer nema ko da čita. Bojan nam se javio iz Zavidovića, Crni leptir pozdravlja tamo negdje sa Primorja i Almir se javlja iz Bogošće, Vlado iz Novog Sada. Izvini Vlado, molim te. I to vam je to Vladani ekipa iz Banja Luke, dosta. To je to za danas. Hvala vam puno za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: kreditno.
1: Uzmi balans kredito.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno. Eki.ba.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrene torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
7: Najbolja online platforma evolabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evolabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
8: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
9: O, komšija, pao novi traktor, a?
10: Ha, nije pao s neba.
9: A odakle je pao?
10: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
11: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
10: Nema neki, ima Eki.

0: 6.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
1: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 15 časova. Poslušajte posljednji pregled Big vijesti za 24. septembar. Odavanjem počasti srpskim ratnicima na svečanoj akademiji na platou Muzeja azijske umjetnosti na Krfu obilježena je 110. godišnjica iskrcavanja srpske vojske na Krf i Vido poslije albanske Golgote u Prvom svjetskom ratu. U plavoj grobnici, mjestu večnog počinka hiljada srpskih vojnika, položeni su vijenci u more, a u vodu je bačena i zemlja iz Srbije. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da će za dogovor sa Iranom biti potrebno vrijeme i da su Washingtonu na raspolaganju i vojne opcije. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa izjavio je da je razgovarao sa predsjednikom Irana Masudom Pezeškijanom i pozvao Teheran da obnovi saradnju sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. Također je istakao da Iran u potpunosti mora da uspostavi slobodu plovidbe u Ormuzskom moreuzu. Ruske snage oslobodile su Dobropolje u Donjeckoj narodnoj republici, kao i jedno mjesto u Zaporoškoj i dva u Harkovskoj oblasti. U ruskom napadu na Harkovsku oblast poginulo je 7 osoba, 12 je povrijeđeno. Ukrajinski dronovi napali su skladište nafte u Rostovskoj oblasti Rusije. Požar je izbio na zemaljskoj Starlink stanici u centralnoj Poljskoj, a vlasti sumnjaju da je riječ o sabotaži, dok je sistem u međuvremenu vraćen u funkciju. Zamjenik premijera Poljske izjavio je da stanica osigurava povezanost za region, uključujući i Ukrajinu. Istakao je i da taj slučaj treba posmatrati kao element hibridnog rata, na što je ranije upozorio i poljski premijer Donald Tusk. Portparol specijalnog predstavnika ruskog predsjednika Kirila Dimitrijeva odbacio je izvještaj ukrajinskih medija o navodno planiranim trilateralnim razgovorima u kojima učestvuje Ukrajina u Njujorku, i to kao lažnu vijest. Hrvatski sud u Puli odobrio je izručenje ukrajinskog državljanina Njemačkoj, koji je u avgustu uhapšen i pritvoren, a koga u Berlinu sumnjiče za saučesništvo u sabotaži gasovoda Sjeverni tok, javljaju hrvatski mediji.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Start novog ciklusa UEFA Lige Nacija donosi na stadionu Rajko Mitić spektakl u najavi, i to večeras od 20:45, gdje će reprezentacija Srbije igrati protiv Grčke. Danas počinje i nova sezona Evrolige u kojoj učestvuju Partizan i Crvena zvezda. Biće odigrano 7 utakmica prvog kola košarkaške Evrolige, a sastaće se Hapoel iz Tel Aviva i Bayern od 18:00, Dubaj i Real Madrid igraju sat kasnije, dakle od 19:00, Crvena zvezda i Žalgiris od 20:00, Panathinaikos protiv Pariza od 20:15, Barcelona i Efes te Baskonija Olimpijakos igraju od 20:30, a Asvel i Maccabi iz Tel Aviva od 20:45. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Trebinju sa indeksom 53 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 24 do 44 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 1002 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 19 u Sarajevu, 22 u Trebinju, 23 stepena u Bijeljini, Doboju, Tuzli, Zenici, na 24. Podioku su Neum i Prijedor, a Mostar je sa 25 uz Banja Luku najtopliji. Sutra petak, 25. septembar, pretežno oblačan. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina i snijeg. Jutarnje temperature sutra između 6 i 16, a tokom dana od 11 do 17, u Hercegovini 22 stepena.
4: Ko je Big Radio.

0: ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Sheriff Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Hot Marketima svinjska plećka bez kosti 6,95, nar kilogram 4,95, fetino bijeli masni namaz 400 grama 2,95, sok Tube 1,5 litar više vrsta 1,55. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od

0: Izbori 2026.
1: Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
0: Dr. Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
2: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude, govori u njihovo ime, pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić, za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
3: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

0: sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome. Po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
4: U Agromehanici Vernu pronađite Cub Cadet traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
5: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
4: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
5: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
4: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
5: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
5: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Ovaj?
10: Da.
9: I ovaj?
10: Da.
9: A ovaj?
10: Da.
11: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
12: Jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.

0: Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo mesni narezak Gavrilović 150 grama 2,99, mahuna žuta Ledo 700 grama 3,99, puding vanilija Bourbon Movenpik 150 grama 1,50, pavlaka 20% mliječne masti Vitalija 850 grama 4,39, ženska majica dugi rukav 16,99, ženska pidžama komplet 9,50. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo. Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
0: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10-50%.
3: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
0: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.com.

0: Opšti izbori 2026.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
2: Bože, koliko kandidata, ko će znati ko laže, a ko je pravi.
3: Slušaj, sine, dugo ih sve pratim, mnogi su mijenjali priču i povijali se kako vjetar duva. Samo je Stevandić uvijek pričao istu srpsku priču. I kad je bilo teško, nije se bojao, ni za milimetar se nije pomjerio. Taj ne odustaje. I ako zdravo misliš i dobro odlučiš, Stevandić je pravi izbor.
4: Doktor Nenad Stevandić, čvrsto i odlučno.
5: Banja Luka je moj grad. Ovdje sam odrastao, školovao se, izgradio i lično i profesionalno. Nakon gimnazije izabrao sam medicinu kao svoj poziv. Bavio sam se raznim sportovima i plesom, sticao prijatelje. Od doktora u porodičnoj medicini, preko javnog zdravstva, do funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite. Sve vrijeme vodila me ista ideja. Medicina nije samo posao, ona je životni poziv i odgovornost prema ljudima. I danas, kao i do sada, nastavljam da učim, radim i budem tu za svoje sugrađane. Ovog 4. oktobra izaberite broj 4.
6: Doktor Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
7: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude, govori u njihovo ime, pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić, za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
8: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS-NPS, Banja Cnešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome, za snažnu Srpsku.
9: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
6: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

0: uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Coimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Dočekajte hladne dane spremni!
2: Centrum garantuje
3: najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
2: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koji donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na koje ovdje gazda.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa 9,99. Mlijeko domaće Blago 1,10. Violeta toaletni papir 4,95. Konzum i Merkator.
4: Najbolja online platforma evolabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evolabet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Hort marketima svinjska plećka bez kosti 6,95, nar kilogram 4,95, fetino bijeli masni namaz 400 grama 2.

0: razbivalans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
7: Samo najbolje za vaš dom.
8: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
7: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
8: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
9: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
10: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: Dik. Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofar.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo riža dugo zrno Velbot 800 grama 1,45. Keks noblice kakao banini 222 grama 1,95. Voda negazirana voda liter i po 1 marka. Kombinovani frižider gorenje 550. Blender smoothie Senkor 50 maraka. Zavjesa Oza dužni metar 5 maraka. Ponuda vrijedi za 24.

0: paketi. Mali račun, velika sreća. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
4: Den slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Banja Luka Emporium.

penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: 2,95. Fetino bijeli masni namaz 400 grama 2,95. Sok Tube 1,5 litar više vrsta 1,55. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evilabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
1: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici Ivernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.

0: garantujemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u centru.
2: Maro,

0: vesela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
3: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
4: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
5: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čeka te čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.va. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Telekom mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.